Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: if it's what the if, because what the if, what it.
1: Tout ça formulé, extra pratique. Lækker lav i svinget, holder kurven af i tjek.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik.

0: Åh, ja, der er en din spil op mere. Ej, jeg siger, du er ved fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af dig, ikke?

0: føle min hvad blev du af?
1: Du lytter til Party FM.

kind of weird, but I still think

0: Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
1: Hvad sker der? Hvorfor tror de altid, vi er så fucking blæst?

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: That's love.
1: Yo, you ready? You ready?
0: Ow.
1: A-Y-O.
0: Ow.
1: Vegas.

ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.

0: forskammet, uanstændigt.
1: Og så de ovenikøbet stavet chefens navn med F. Alle og hver ved jo det med BH.

Damn, baby, you got a bright future.

Nygaard skrev ind på chatten, man kan ikke se dig. Det kan man da. Åbn mit game, så kan man se mig. Det er bare godt nok et billede, men man kan se mig.

0: fredagsbarn. Og it's fucking Friday. Kom nu! Og lige kom hjem fra arbejde. Vi fyrer den af!
1: Live from Denmark. Party FM.

Jeg ved ikke, om I har set det inde på vores app. Så kan man se, hvem der spiller her klokken 18. Og hvem der spiller klokken 20. Åh, det er så smart, jo.

0: Jeg ved ikke helt, hvad der sker mellem Jens V. og DJ inde på chatten. Jens V. han skriver bare: du er vildt syge tanker. What? What?
1: Ej, det er så spændende inde på chatten.

0: Hos nu følg Party 5 på de sociale medier. For downloadet Party 5 af dem.
1: FM.

kig det mener, jeg skal basse ned. Ej! Maler den mener ikke, jeg har brug for at digte lige nu. Hej, lille!

0: Party FM spiller Per W. Så vild at selv din gamle diskokugle bliver lyderlig.
1: Ej, det går nok ikke at drikke i dag, når man skal på arbejde i morgen. Hvad var det, jeg sagde ja til? Hvorfor jeg sagde ja til det?

0: Ej, Kajsa, hun ser helt fokuseret ud. Nå nej, hun kører også bil, så det...
1: Party FM. Live from Denmark.

Hvem hun hedder PW-fan? PW-fan skriver, ja, det er meget irriterende, at folk ikke kan holde fast i deres egen navn. What the fuck? Hvem er det?

0: dumme, dumme, dumme kylling.
1: Altså, når man kigger lidt på Kajsa kørestilen, så kan man se, at hun kører ordentligt. Hun bliver i hvert fald overhældt en del.
2: Party FM. Festen starter her.

og ender det tilbage, når PRW spiller dårlig musik. Er det en udfordring? Er det en udfordring? Her kommer Bibi Langstrøm. Nej. Pas på det. Nej, så.

0: skal man lave ballade?
1: Skal man lave ballade? Må jeg godt? Må jeg godt?
0: Det er ikke det, hun siger bare ja.

Klokkebomben skriver til Exobar, du har tabt dine bukser. Bukser? Skål derude!

0: Jeg skal lige se, hvad Claus er skrevet til det her musik, der kommer lige om lidt.
1: Live from Denmark. Party FM.

du var lidt heldig i dag, men du kan altid spørge. Hvad skal jeg spørge om? Men om cirka 20 minutter, så skifter han alligevel navn til Store.

0: ved at være klar til at stå. Her er klokken 18. Jeg står klar. Klar! Det er hun, der ryster på hovedet.
1: Ja, for den.

Herr Knudsen sender en sms. Per, ved du godt, du spiller for en 4 til Faxe Truck Show Traktortræk lige nu? Nej. Jo, nu kan jeg.

Aí, så skal vi finde noget med masser af bas. Kan jeg nå det? 7 minutter.

tak til Per W. Hvor er det fantastisk at se alle de mennesker ind på chatten. Kig ind forbi partyfm.dk/chat.

Og ja, men under alle omstændigheder navn, det står, jeg skal underholde jer lidt her i fredagsbaren de næste par timer. Åh, jeg har savnet at komme på radio. Så må vi se, hvad jeg finder på. Vi skal da lige have lavet lidt fest. Bare en lille smule gang. En lille bitte smule.

altså nu er jeg faktisk meget i tvivl, fordi nu skriver de ikke det på chat. Nej, du må ikke få noget. Du kan lade din dertil indrettet selv. Var det det første eller det andet, jeg snakker om?

Så fik jeg faktisk lige en lille sms ind, der står, du spiller til Faxe Trucker Show og traktortræk. Ved du godt det? Giv den gas, fyrbød, ved du hvad? Så må du hilse alle drengene dernede. Så giver vi den lidt gas.

Hvad sker der nu, Fiko? Hun sidder der og peger ud af døren inde på kamera ved at sende PRV-fan, eller jeg ved ikke, hvad fan han er i lige nu. Ud af døren.

Det er fedt at spille i morgen til Faxe, det vil jeg ikke love dig, fordi jeg har en aftale med et arbejde. Og jeg ved allerede nu, hvad der er. Damn. Men nu skal vi feste!

fedt, og det fede ved det der. Han sidder og skriger af grin. Hold nu da bare til hende, Jens V. Hun brokker sig aldrig. Hun bliver aldrig sur, når du tager en ny med her. Men hun gør ikke rent, og hun vasker ikke tøj, og hun laver ikke mad. Det er faktisk lidt ringe.

Oh yeah. Jeg ved ikke rigtig, hvad Gubi han er gang i inde på den chat der, men jeg har tænkt sig, jeg tror, han har tænkt sig et eller andet. Fie K, hun har slukket for fyren, fordi han giver den kolde skulder.

Ja, jeg er fint i KS Fyre, han er lidt kold. Om igen. Men jeg glæder mig faktisk stadigvæk til den dag, hvor det er, vi ser billedet af, at hun sidder på en restaurant og spiser aftensmad med ham. På Flammen for eksempel.

Og jo, det har du egentlig ret i, Gubi. Så bliver flammen bare slukket. Går ikke. Nisten går ud. De har tabt nisten.

0: Oh yeah.
1: Fredag aften, vi skal ind i bas. Jeg håber, I er med derude. Jeg håber, I er frisk på en fest i aften. Det er jo kun fredag en gang om ugen. Det er der nogen, der siger. Og selv Orange, han er kommet på cam. Han sidder der og fortæller et eller andet om et eller andet, der kører rundt, kan jeg se.

foregår eller andet på den chat der. Og så står fanden, han skriver, står vi nogle stykker, der har talt om, hvad du gør for at se sig lægge ud. Bruger du balser? Nej, jeg prøver med poleringsmiddel. Det virker bedre. Og længere ned, skriver DJ Gubi til FIK, men at få en blæser på flammen, som at flæse sex i en flyvemaskine.

Og ja, Orange han flyver ind over chatten og smider jærmejster ud til os alle sammen. Jeg tænker, det må også kunne et eller andet. Jeg ved bare ikke hvad. Og der er skål, og der er alle mulige dong, og hvad sker der? Jamen altså.

Jeg er lidt nervøs, fordi ham der Gubi, han sagde, at han var i gang med et eller andet. Og jeg ved bare ikke, hvad han finder på, men han kunne finde på hvad som helst. Og lige om lidt, så kommer der vel en eller anden hoppende hen over skærmen.

Lippes. Jeg siger bare, Fiko, godt jeg ikke er her kl. 20. Godt det ikke er mig.

Fuck My Life, DJ GoBands med bare blæser på flammen en god idé. Sgu da lidt noget lort, hvis det er, at flammen til kødet går ud. Og lige tabt næsten, det går ikke.

Fie går, hun skriver derinde, det gør mig faktisk ikke noget. Jeg går lige det råt, altså kød. Jamen, jeg, altså, sådan en bøf skal også bare lige vendes på panden, og så når du skærer den over, så skal den sige... Muuu!

Jeg sidder og tænker, skal jeg lige fuck et eller andet op her? Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan fuck den fuldstændig? Jeg har en lille idé. Jeg ved ikke, om jeg kan. Jeg krydser fingrene.

DVD, så skriver ind på chatten og står, det værste ved det hele digtigt, vil godt kunne krølle sammen i min kuffert, for jeg siger dig bare, stjæler du min ko med på ferie, så vil jeg have en anse. Ja, noget for noget. Ah, blue.

Ja, så har jeg også prøvet det. Den hoppede lige. Jeg ved ikke lige, hvad skete. Den vil ikke være med mere. Ah, det håber jeg. Vi gør bare noget andet. Vi skal nok få gang i musikken, ja.

Åh, nå, Malinda Ben, hun fik for mange bajer i går. Hun var stiv, inden hun gik i seng. Okay. Vi lader den ligge der, Malinda, ikke også? Siger det bare. Jeg kunne sige så meget, jeg lader være.

have mandlende penge, skriver står det. Det er det, jeg siger, du kan ikke holde med mig. Jeg kunne sige så meget. Nej, jeg var fem med pæn. Det er fredag. Gør det ikke. Vi siger skål i stedet for. Jeg åbner lige en.

Altså, for normalt så tager man sådan en kniv, og så lægger man den ned, og så holder man rundt om, og så viber man sådan, så man lige viber kapslen af. Altså sådan stille og roligt, men jeg kan godt se, det her kan man ikke finde ud af over på Fyn åbenbart. Det kunne være, at du skulle have ham der, også storfan der, til lige at give dig et kursus.

0: Party FM.
1: Live for Danmarks fedeste party radio.
0: Party FM.
2: DJ Storm.
0: Og det er det bare lige frem til klokken, den bliver 20.00.

Og Wilson, han er ikke tilfreds. Det kan jeg godt se, fordi han vil gerne have, at der skal komme mere gang i den inden kl. 20. Ja, roligt. Skal huske, Wilson, det er ikke alle, der er til hurtig quickstep, vel? Det er jo bare stille og rolig fredag aften, det her. Det er ikke en techno-radio.

Klokkeblomsten skriver ind på chatten. Nogen snakkede, så hørte ikke det, du sagde. Jeg sagde bare, du sad og lavede trutmund. Man skulle tro, du sad og lavede selfie'er. DBD, han skriver, tror, står og tror, de er klar til det, jeg laver. Nej.

Og så står fanden skriver derinde, står vi mange, der har talt om det. Hvor ofte træner du vægtløft for at have den krop, du har? Så at sige hver dag, jeg løfter på mine børn. Det må være rigtig vægtløft.

FM. Jeg ved ikke, om jeg skal fuck det helt op, indtil han kommer, eller hvad jeg skal. Jeg har sådan en lille idé om det. Jeg ved det ikke.

nu får jeg en sms fra Malene. Kom du bare op i 160. Jeg tror sgu ikke ham med gubbifisken. Han kan svømme hurtigt nok rundt i akvariet til at følge med på det.

Du skal lægge kniven ned, og så kommer man sådan... Nej. Det er forkert. Man gør sådan der. Man lægger kniven lige der, og så kommer sådan der. Gider du ikke lige stå og så står fan? Prøv lige at se det der. Det går galt lige om lidt. Jeg siger...

Ah, men altså. Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Nu går det helt galt, det her. Ah, men altså. Freestyler. Rock the microphone.

Helvede, Kubi. Han skriver, husk det internationale orgasmedag i dag. Jeg håber, du kan komme. Er det en invitation, Kubi?

Og jeg er Party FM, er I med derude? Det er fredag, det er simpelthen bare fredagsbaren. Vi er ved at varme op til It's Fucking Friday med DJ Kubi bag pulten. Så må vi se, om han kan følge til hjemmeåret, eller han er blevet rundforstået nede i det der kvar.

Mini Pretty Girl skriver, hey Stor. Jamen, hey, hey, hey, hey. Ah, skal vi lige lidt tilbage i tiden? Skal vi lige?

Altså, nu håber jeg snart, at Pilsen, han hopper rundt i den stol der. Nu vil han gerne have optempo. Nu spiller vi lidt optempo. Og så sidder han helt stille. Den her, tårne, den

jeg tænker, vi skal have lidt for den ældre generation. Vi skal have lidt til de ældre. Vi har et par stykker herinde. Også Storfan, og vi har DJ Orange og sådan noget. Vi bliver nødt til at tage et eller andet for dem.

Er du sindssyg, der er bas i den her? Det kunne jeg høre helt ned i maven, det der. Jeg skal ikke komme og sige, at I ikke får bas i hvert fald. Okay, det er lige før, det er for meget larm, det der.

Er du sindssyg? Fik du pas nok? Malinda? Bilson? Og så videre. For det er ligefrem larm, mine ører, det der. Den skal der bare ud til højre. Og Wolfie er vild, men jamen, du må godt få den. Ah, det her, det er med mig.

Åh ja, jeg elsker simpelthen Digtefan. Han skriver, står over 9 minutter, så vil jeg benytte lejligheden til at sige, du har gjort det rimelig ok. Vi synes faktisk, du er ok. Jamen, så går der en måneds tid, før jeg kommer og spiller igen. Ja, hvis jeg kun er rimelig ok. Ja, ja, jeg skal heller ikke have for meget af mig, så. Og min gamle ven Møjs, han skriver, så er det over 20 år siden. Ah, men det er jo frygteligt. Det er jo frygteligt!

kunne jeg godt forestille mig som The Candyman. Nå, bortset for det. Så selv tak for lejen, digte, selvom den var kort. Og tak til jer alle sammen, der har kigget ind forbi chatten. Tak til alle jer, der lytter med derude. Jeg håber faktisk, at Trokkerstaven, de hører med nu. Så hold en fed fest dernede. Vi andre kører på arbejde.

men altså, I takker alle sammen for fed musik og god fest og underholdning af Amun. Det er det lækkert. Det er jo helt rørt her at få røde kinder af Amun. Godt, I ikke kan se.

Tag nu rigtig og godt imod Kubi lige om et øjeblik. Så vil jeg takke af for i aften og rigtig, rigtig fed weekend til jer alle sammen derude. Må vi se, hvornår vi ses igen. Tror nok, jeg er kommet til at booke søndag morgen 7-10. Så må vi se, om vi kan vågne. Det bliver ikke det her tempo.

Total psykopat på en gammel! Er knavs mor børn, og er knæppe gammel dame. Ja, ja! Godaften, mine damer og herrer, drenger, piger, store, små, tykke, tykke, lange, korte! Tusind tak til Store! Store! På en alpetop! Og kigger på det sne! Nej, okay. Tusind tak, Store! Banke, banke på. Hvem der? Står hvem? Står på en alpetop. Okay.

0: Fuck, jeg er nødvendig.
1: Det rykker maks det her, du.
2: Du vil ikke have sådan en flok bavian og det at regne rundt med skide i skovbunden, vel?

Ja, jamen, så vil jeg sige, at fredag er kommet i gang, eller hvad, eller noget, eller et eller andet, eller noget, eller noget, eller noget, eller andet. Jeg vil godt lide, at jeg sad lige på lidt siden, og hørte Storter, han spillede det her smadder her. Simba, han ligger lige her under 30 cm fra højtaleren, og jeg spillede højt, han står videre. Stor, gå i seng og stor musik.

Altså, det er dyrevelfærd, når dyrene kan sove væk på stå. Altså, jeg siger det bare. Jeg må sige, vi havde gang i noget tidligere med 6 i en flyvemaskine og en blæser på flammen og et eller andet. Så er det jo sådan, det ved footpigen også godt, at jeg engang imellem får en lille hjerneblødning. Det fik jeg så også på daværende tidspunkt, det var derfor jeg var lidt stille inde i chattene. Står kunne ikke forstå, hvad jeg lavede, men står det kan du så høre nu. En gang imellem, hvis man ikke kan sige det til personen, så skal man skrive en sang, og så skal man synge det. Sofie, jeg håber, du sætter ned. Det her, det er din skyld. Jeg er ked af det. Men jeg synes, resultatet det blev bedre end kage. Og jeg siger bare, der er ingen vej tilbage. Nej, det er der jo så åbenbart alligevel. Kan jeg jo så se og høre og høre og se. Hvorfor kan vi ikke spille den nu? Nu skal vi da lige se. Jeg havde jo lige fundet den. Den ligger der. Nej, det gør den ikke. Den ligger der. Nu går der sgu gang i den her. Sådan der. Kan vi gøre sådan der?

Ja, ja. DJ Gubi har lavet en sang, der hedder Blæser på Flammen. Til FIK, hun endda nævnt sangen. Hold nu kæft, mand! Får jeg royalties ned?

Du, Nygaard, hende tøsen der lige var det en af døtrene, eller hvad? Fordi, var det sådan, vi lige skulle gætte den ret, eller hvad, siden hun rakkede tunget? Jo, det er rigtig skønt. Eller... But that's the deal, my dear, dear, dear, dear, dear. Bob, hvad skriver du der overskud, så kan du ikke savne af, Bob. Du kan heller ikke svare, når jeg stiller dig et spørgsmål. Nå, okay. Nå, det var den mindste, skriver Nygaard. Ja, ja. Se, jeg har en lille udfordring til jer derude. Den tager vi lige om et øjeblik. Nu skal vi lige have noget helbillis.

Tristan, han siger, kan du ikke give en hilsen til kokkene på dronning Louise, gubbi? Jo, det kan jeg da. En kæmpe shout-out til alle dejlige kokke på dronning Louise. Det er sgu da i Esbjerg, er det ikke?

0: tak. Så skriver de, jo, det er Esbjerg.
1: De har super øludvalg.
0: Ja, det mener jeg sgu nok. Og Palmeren skriver, jo, dronning Louise ligger i Esbjerg. Hold kæft, jeg husker godt, mand. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Uh-huh. Og resten, jeg har helt glemt at sige, at vi har jo fået Stores aflagt af admin. Eller jeg har. Og det er ikke engang for at sige det pænt, men det er sgu også en kone. Så alt, hvad Store har efterladt, det må jeg altså nøjes med. Og i dag er det den lille blå, kan jeg sige.

0: 0-1 fra hos jer.
1: Ja, der grillede han sig, det er første gang, der blev virkelig, virkelig, virkelig, virkelig imponeret. Jeg glemte egentlig at sige, at det her er Spooky Friday. Mit navn er selvfølgelig Gubi, og det havde du sikkert gættet. Jeg har fået min torsdagsparty med, jeg også krælde. Nej, men for helvede, nu har jeg fået alt aflagt. Åh, ja. Se, hvor det kører, Gubi, han er skideskør. Velkommen til Gubis Genbrugscenter. Ja. Nå, blev godt det her. Nej, det jeg vil sige, det var, jeg hørte og så og læste og fik at vide, at min kære lærling Korsgaard, han sidste fredag, da han lavede Fucking Friday, havde 65 mennesker på tjernen. 65 mennesker! Den tænker jeg, den vil jeg slå. Lige nu er der 50 mennesker inde på tjernen. Der er 50 mennesker inde på tjernen. Så det vil sige, at vi skal lige have 15 mere derinde, så er vi på samme som Korsgaard. Får vi 16, så har vi en mere. Og får vi rigtig, rigtig, rigtig mange mere end 16, så slår vi jo rekorden det mere. Så er der nogen derude, der har lyst til lige at hoppe ind på chatten, så vi lige kan slå rekorden. Så vi bare lige kan se Korsgaard, han sidder til et eller andet vikingmarked nede på Als. Nano Als, som man siger. Det kunne være sjovt, at vi lige sender en sms til ham her og siger, hey, der var 344 på chatten her til aften. Hvad lavede Gubbe? Ja, han lavede helikopteren. Med vandslangen. Kom op på det, for dig. Claus R. han skriver mennesker og mennesker. Vi har jo også 4K. Ja, jamen nu på vej på flammen. Hvis du ikke tror på mig, så har jeg en sang om

0: Jeg er kraftedeme ikke vred, mand. Jeg er godt humør, så lad mig dog være for satan.
1: Ja! Så skriver Krille, så jeg åbenbart ikke en dag, så bliver vi vel ældre og får et voksen arbejde. Jeg er glad over mig! Jeg ved ikke, hvad TT siger, hvad DPD laver. Altså, Krille, det var ligesom, jeg havde en samtale tidligere. Altså, på et tidspunkt blev jeg også voksen nok til, at jeg udskiftede min ølleverandør.

Se nu lægger jeg mig ud med cirka 50% af folkemængden, nemlig det kvindelige køn. Jeg stod nemlig og tænkte over det her lidt tidligere, da jeg lavede hakkebøffer med bløde løg, brun sovs og fik kartoffel til. Så var det, der slog mig, da jeg stod der og rørede i sovsen. Jeg skal se, den sad lige i skabet, altså. Hvorfor er det, I kvinder altid skal klage, når der er klumper i sovsen? I klager sgu aldrig, hvis der er klumper i salaten, eller hvis der er klumper i bøffen, eller... Af for helvede, den lasagne der, den er sgu da ikke rørt ordentligt, du. Der er sgu da klumper i bechamelsovsen, du. Men hvis det er brun sovs, eller persillesovs, eller bananesovs, ja, så skal I kraftedeme være efter os mænd. Altså, hvor er MeToo og Voco og alt det der henne nu? Og den røde regering? Jeg siger det bare, men jeg kom til at tænke over det. Det er måske kun mig. Så er jeg egentlig glad for, at jeg ikke har sådan en på et tidspunkt lige nu. På tidspunkt.

Krille, han skriver, vi brokker os heller ikke, at når vores tøj er lagt forkert på plads i skabet, vel? Nej! Eller når brættet er nede på WC'et. Eller når man næste gang lukker handskerummet op på sin bil, og den så er fyldt med alt det her papir fra de der myslibarer og alt det der, de sådan stopper i hovedet. Så tager man det også bare ud i en håndfuld og smider det i skraldespanden, altså. Det brokker vi også heller ikke over. Michelle, eller hvis I pisser ved siden af toilettet. Nej, lige præcis, det brokker vi også heller ikke over.

Jeg kan godt lide, der er DJ's eller producer, eller hvad man nu kalder sig, nogen, der sidder og ønsker deres egen musik her på os. Fair nok! Hvad sagde den? Det er natmad hjemme ved DJ Orange i aften. Det er jo spistid. Ja, ja, det må være natmad. Skal I have dyrlægens natmad, så husk på, at der skal være velfærd. Masser af velfærd! Og der er kun én ting, man får velfærd, og det er sgu øl fra Claus. Det er velfærd i sig selv. Se, da jeg sagde øl fra Claus, der stak Simba af. Det var jeg se.

Det er fredag på en fredag, det er dejligt. Hey, hey, jeg synes altså, det der med at komme ind på chatten, det går den forkerte vej nu. Altså, det er hallo! Den røde MF er tilbage. Martha Ferguson. Er det en guldfugl? Cool.

0: Oh yeah!
1: Du er en stor dreng. Store drenge, de kækker og ser pornofilm. Okay?
2: Gubbis Retro Millennium. Nu med tømmermænd.
3: Ding dong! Din dumme knippekors!
4: Det var da ikke så slemt, men fra stille sure citron-træ.
5: Nej.
6: This is Coatronic.

0: ganske almindelig fredag. Så lad mig da lige sende en hilsen til alle dem, der er til traktortræk nede i dal og nede ved højre. Der er Jungs fra firma også nede. Begge mine chefs drenge, de kører jo traktortræk, og de får ved at læse begge de her to store monsterfucker og John Deere på maskindrilleren, da jeg kom hjem her til eftermiddag. Ja, vi skal ud og trække. Ja, det skal I vel. Oh god. Og så har man da sådan en kæmpe shout-out til alle, der er til truckshow over i Faxe. Og selvfølgelig dem, der er hernede i den lille by hernede i Sønderjylland, hvor jeg også holder til, nede i Kliplev. Nå, jeg skal selv til Kliplemærken i morgen engang. Ja, ja, ja, ja. Tilbagevendende begivenhed, som man siger. Det skal nok blive godt, det skal nok blive godt. En af jer sparken af dæk eller et eller andet. Køb et eller andet lort ned i ved en eller anden krammer. Hvem skal til Kliplev med i morgen, siger du? Altså, tag til Kliplev selv, for de alle dem, jeg har spurgt, de vil lidt med til Kliplev i morgen. Så må jeg jo selv dernede og drikke fejøl og... ja... spise berliner, eller hvad nu du finder. Ja! Celebrate the summer, dive into the sea. Celebrate the feeling. Jeg skal nok gå hen og blive sjæv. Take me to the ocean, live a life supreme. Take me to the hot summer. Ja, det skal jeg da fortælle.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
0: Ja, jeg vil nok bare have sovet. The ocean, live a life supreme. Take me to the

0: Meister, han spørger, hvad prisen er per shot i aften. Jeg drikker ikke shots i aften. Jeg drikker øl. Både dem, jeg selv drikker, og så dem, jeg har fået ved Claus. Og så har jeg faktisk øl ude i køleskabet for at pisse Melinda af. Jeg har så. Ja.
1: Come on.
0: Skal vi også. Brug en pin, hold det hovedet op, ellers så ser det klask kommer lidt ned i bordet. Ja, der jeg snakker til. Ja, tag en monster for helvede. Rudbin har været på Sølund Festival i 3 dage. Nu kan hun ikke høre Lars Lilholt og Candice mere.

Jeg ved ikke, om jeg allerede nu 39 minutter ind i programmet skal undskylde over, at hvis det går galt i aften, så mener jeg ikke en skid af det, jeg siger. Ah, næsten. Det er sjovt, det er ballade. Det er fredag for helvede. Det er underholdning! Altså, det er ligesom den der med tyrkeren, der kører ind til cykelhandleren og køber en ny knallert. Og så siger han sådan tyrkeren til cykelhandleren der, hvad... Er der nu benzin nok på, så jeg kan køre hjem? Nej, siger cykelhandleren, du skal nok tanke en gang i Tyskland.

0: svenski drenger.
1: Er der nogen, der har set min hammer?
2: Man skal være, hvor de unge er. Og de unge kan altså godt lide at bolle.
3: Er det nu der igen?
4: Nej.
3: Jo, min sand, når vi ikke der.
4: Nej.

Che foi l'amo? Godt sagt, Claus. Claus, jeg skal have møde med dem på, på søndag, så skal jeg nok sætte dem på plads, det lover jeg. Jeg tager haften her fra direktøren og chefen, og så bliver det et godt møde.

Hvad sker der? Claus Pottemann Mulle! Maestro! Hvad fanden er I ved at lave orkester? Så vil jeg sige, at det er Mulle, der skal spille tuba. Det er hende, der han størst kender.

0: Eller skal de så hedde de ulidelige smeltemænd? Det ved jeg sgu da ikke. Ej, det må være spillepersoner, Krille. Der er også en kvinde med. De ulidelige spillepersoner. Burde TV2 egentlig ikke lave deres sang om, det hedder Rigtige Mænd til Rigtige Personer? Eller er vi ikke krænket nok endnu til, at de er nødt til at gøre det? Ja, nu spørger jeg jo bare. Nu da vi skal ændre navne på is og alt muligt mærke. Det lyder som dårlig oversat tysk pornofilm. Ja, det ved du sgu da alt om.
1: Jeg står her i mørket, jeg driver sved. Aha.

0: Åh, jeg håber bare, har du fået for mange go-go juice igen? Nej, en. En bitte igen. Det er nu hjælper det på det, nu er vi kommet over 50. Ja, ja, det er fremskridt. Det var det, de sagde inde i regeringen. Det skal nok gå alt sammen. Det er fredag, it's fucking Friday, det er.
1: DJ Kubi.
0: Oh yeah. Og jeg kan ikke gøre for det.
2: Kort og godt, han er don't treat. Færdig op.
0: Nemlig, ja. Jeg har smukke digte med, og så har jeg ham der, jeg gerne vil have med en gang imellem.
3: Bare krille.
4: Altså, det hedder Popsi og Krille.
3: For Krille.
0: Det er rigtigt, det hedder For Krille.
5: Eloi, Ela, Ela, Kuala, Ela.

0: 4! Ey, Freudenflamme! Var det noget med, at du skulle lære at lukke en øl op med en kniv? Jo, du ikke har en øl her. Nej, men jeg vil gerne lære dig det. Det er lidt ligesom en dåseåbner. Det er bare at bruge nok med vold.
1: Det lyder

0: fanden skete der lige der, mand? Hvad helvede laver du?
1: Skvær hovedet!

0: Johnny Posse. Skoda, hold kæft, den er klassiker, mand. Jeg har lige fundet ud af alle de der lastbilchauffører, man møder på slagteriet ude i Holsted, ude på DC derude. De er i hvert fald ikke kristne, fordi de siger, hold nu kæft, mand! Er du her igen? Åbenbart. Vi skal op, op, op. Nej, jeg gider ikke have mit bord i dag, Bob. Det rimer sgu. Hey, jeg kan høre, der kommer en EI-sang. Op, Bob. Ej, ej. Ej, gummi. Ej. Ja, jeg går nu.
1: Ud.
0: Ja.

ikke lige, hvad der skete. Det hele der står her og genstarter på alle mine maskiner. Ja. Yeah. Så skal det jo åbenbart bare være. Ellers er det bare fordi, at der er nogen, der lige har hakket min internet, bare lige for at få, at så kan vi lige skrive hej, hej og alt det der til hinanden igen. Det kan jeg også et eller andet. Men problemet er bare, at nu er der jo rød i alle mine cams. Dem havde jeg jo lagt i rækkefølge, som står 1, 2, 3, 4, I ved godt. Og så var det nummer 12, der var en blæser, men den har jo ikke været der i længe egentlig. Den er jo så ikke nummer 12 mere, nu er den jo nummer 7. Og for helvede, det er fucked up det her.

Se Skjoldmø, tak for i aften. Og ikke Skovmø, men Skjoldmø. Det er også hende der fra Barbarerne. Det er hende med det store svær.

Ja, men vi kan vel godt holde til en mere, kan vi ikke det? Nu da vi lige er i gang, så kan vi godt. Vi kan også lige tage en lille skål i noget salt her. Åh, det er fandme godt. Altså, Claus, jeg siger, de der mexikanere der, de har ikke kun opfundet dynamit og tequila. De kan altså også noget andet.

0: Er vi klar til lidt rock i nye klæder, eller gamle klæder, eller noget klæder? Nogen, der klæder nogen.
1: Jeg ved det ikke.
2: Det kan være Lone, hun ved det.
0: Kære Lone. Du er stank ind i... Ah, okay.

0: Nej.
1: Oh yeah.
0: Så ikke nogen vej udenom. Den bedste arbejdsstilling, det er nede på knæ. Så vi går ned på knæ her. Sådan, og så tager vi fat helt ned om rod.

0: 来啊。
1: 好吧好吧好吧好吧好吧好吧好吧好吧。
2: Men hvad er der så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget?
0: Se, nu må jeg jo gerne, fordi nu er Krille her. Krille, prøv lige at skrive ind på chatten, hvem er det nu lige, jeg er.

Wir waren die Reitedonner-Show von Zoolei. 400! 400 Kroner fahren! DJ Maestro, guten Tag, Maestro! Klaus Ehrensberg, er det den danske version af Tutti Frutti, vi hørte, det ved jeg ikke. Skal vi lave en dansk version, der hedder Tutti Frutti? Så blev jeg lige frisk, ja.

La, la, la, la, la. Ah ja. Vi er på 53 mennesker på chatten, og vi skulle gerne gerne over 65. Kan det lykkes? Kan det ske? Kan det være? Kunne det være en mulighed? Woohoo! La, la, la, la, la, la. Skal I med en tur på landet?

lige sige noget, når man drikker glas med lime i, så er det altså ikke noget, som at få sådan nogle modne frugter, våde frugter lige. Ej, for helvede. Lige smasken, du. Vi kan have et eller andet. Sådan nogle modne frugter. Jeg spørger lige SSN, om hun er ved at tabe hovedet. Det er hun ikke. Okay, fair nok. 3, 2, 1.

Så griller jeg siger råb til 9 af naboen, vi mangler 9! Og så var der 8. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5 på cykeltur. Kan I holde det i mave?

Moonshine Bandits, Red Ryan and Boost. Lige præcis, jeg bruger en sms fra Hække. Hække er med, send hilsen til Peter og Tanja i Rødding. Det gør der bare, Hække. Og så får vi lige noget DJ Alligator. Åh, hell yeah. Du skriver fuld pin, du siger våde frugt, er der genie, eller? Nej, sol! Og en halv død lime. Som jeg så fik smask på lige på læberne. Og jeg var faktisk slet ikke forberedt på, at den kom, som man siger. Ah.

Tessas ende, hun spørger, hvad hed den sang, du lige spillede? Nå, den hed Red, White and Boost. Moonshine. Bandits. Ja, ja. Jeg kan også godt skrive det ned på et stykke papir, hvis det er. Eller send en flaskepost.

0: se SSN, hun mener. Hvorfor skriver I så meget? Den var der lige før. Nu skal jeg lige køre op her. Det gik alt. Eller, det gik lige lidt stærkt, det du sagde. Ja, det ved jeg godt. Men jeg er faktisk også SSN meget bedre til to stole og et bord imellem, og så lange, stille og roligt dybe samtaler.
1: Hvorfor er jeg dog så liderlig? At det er mundsund at være det?

0: Det. Fuck, jeg er liderlig. Fuck, jeg er liderlig.
1: Jeg skal ikke derover. Jeg skal ikke. Det derovre, det er psykopater. I bindegale. Det er en flok. Maniacs. DJ Kofi.

0: Og jeg vil bare lige sige, kylling, han er ude. Ud!
1: Live fra Danmarks fedeste party radio.
2: Live from Denmark. Hey, this is Justin Bieber.

0: Hi.
1: Nygaard, han spørger, hvis man sidder i rødt lys, kan man så tjene penge, ja, hvis man bor i Amsterdam?

Every man towards Boston. Oh, Miss Jane, siden hvornår er du blevet lesbisk? Det er da utroligt, som du kysser på den dåse der. Oh, nej dog.

0: godt se, Korsgaard, han har åbenbart det, der svarer til 14 tilhænger mere, end jeg har. Eller vi er nødt til at gøre et eller andet om torsdagen. Vi gør noget forkert. Vi kan jo ikke engang på en fredag nu. Altså, Krille, jeg er ked af at sige det, men jeg tror faktisk, det er din skyld. Det tror jeg faktisk.
1: Og Krille.
2: Altså, det hedder Popsi og Krille.
1: Og fuck Krille.
2: Ikke fuck Krille.
0: Jo! Tre, to. Det skal nok gå godt, det her. Siger du, jeg skal sende en notifikation ud til alle med appen, at de skal komme på chat, fordi der er en skaldet mand herinde? Det er PD, du glemte at nævne manden. Han har et havfruekatalog.

jeg vil bare sige, at jeg er vild med hende der Luna Pearl er nummer 4. Ja. Så giv mig da et klask med hand, skatter. Kom så. Altså, det har jeg engang sagt før til en kæreste, jeg havde, og så var det så, jeg kom i tanke om, fuck, hun er drage.

0: Åh ja, jeg starter jo altid åbenbart snakken ind på tjernen. Ja, jeg har så også haft en kæreste, hun var så komodovaran, hun kunne så også slå med halen. Jeg ved ikke, hvad det er med mig og de der halekvinder. Jeg håber, jeg skal have en kanin næste gang. Den er da ikke så stor. Den er mere floppe. Altså, der sad jeg så lige og tænkte på, da jeg sagde kanin Playboy Bonnie, det kunne et eller andet, men så skal jeg til at snakke amerikansk hver eneste dag. Hello, honey! I'm home!
1: Yes, my dear. Dinner is ready.
0: Oh. Altså, det der med Gubi, hvis man lytter med i fiskeshowet, det der med de der datingsider, der popper op på Facebook. Vi er så hoppet over i de polske nu. Nu forstår jeg ikke, hvad der står på de der sider her.

0: Altså, der kunne jeg være fræk. Pedersen, du spurgte, hvor længe spiller du? Så kunne jeg jo være fræk, fordi vi er jo fredag, og vi er over 22.
1: Ja.
0: Ja. Så kan jeg bare sige, så længe du er våd.

Så kunne jeg jo være endnu mere... Nej, det nej. Jeg bliver nok bare smidt ud lige om lidt. Giv stille! Gubi, kan du det? Mm-hmm.

0: Das ist nur Männer, ja, rabe Repliken, naja, war gut. Also die Pilsen mit Blut, die sind mir laut.
1: Ja, hört aber.
0: Und das man kann schon mehr mal, und man nicht lüter mehr normal am Torsten, als das ist immer gut gehört. Griller, ja, wie elsker godt selskab. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke engang spurgt ham. Jeg har ikke engang skrevet til ham. Han er kommet helt frivilligt, da jeg lavede radio med mig. Jeg havde bare tænkt, at jeg skulle have hende den gamle. Inden nogen dejlige tøs, der er på 26. Undskyld, 26. Og hvis bare skulle have et eller andet fest og stå og gå i sengen, så skulle jeg bare have det aflagte værktøj, eller... Det er det der med Holmungubi. Og det kan jeg allerede sige nu, det er jo for sent. If I die young. Nå. Det er måske en uge eller to for sent. Så siger Krille, vi mangler faktisk et rocknummer. Jeg har tænkt på det, Krille, og jeg har faktisk et klar, som ikke er decideret rock, men der er pillet ved det, som man siger. Det er ligesom alle de her kvinder inde på chatten. Dem er der vist også nogen. Gummi!

Du digte. Hvad er det, der suser hen over køkkenbordet med 120 km i timen? Hvad er det? Et franskbrød med tun.

Bange, bange på, hvem der? Ida, Ida hvem? I dag er det Noens fødselsdag. Nej, jeg skal ikke ud og gå. Hvor fanden skulle jeg gå hen? Ved du godt, gik det? Det ser så dumt ud at gå ned og gerne holde sig selv i hånden. Jeg har prøvet. Naboen, de kigger. Hvad laver du? Jamen, jeg er bare vant til de der håndjern.

0: DJ Gooby.
1: Yo!
2: Hej skattekise med 14 slags sæd i. Skal du have en skyller?
3: Hej.
4: Altså, nu ved I, hvorfor jeg ikke er på Twitch. De vil jo fandme få konkurrence derovre.

Mulle unge øjne, min info siger tak, Mulle. Jamen også, det tog lidt tid at farve, ja. Jeg ved godt. Altså, jeg vil bare lige sige, det værste, det var opblanding, ikke? Altså, den her opblanding der, ikke også? Det var noget med, at det nåede, og sådan noget. Fucking vildt, mand, altså, jeg bare. Der var kraftedeme med fire thailandere i gang på samme tid. To for oven og to for neden, som man siger. Hej, ja, god, ja.

0: man spurgte, om jeg har fået korttidshukommelse, hvad? Hvem? No. Mig? Nej. Men det var bare dig, jeg tænkte. Du spørger mig, om du skal have shot, så kunne det da godt være, fordi du skulle drikke selv, jo. Husk noget sex ad gangen, ikke?
1: Man kan også få sex én gang.
0: Åh, oh, nej. Pedersen, hun siger, det kunne være at få dreadlocks i den farve. Hey Pedersen, så vil jeg gerne have dig med et eller andet sted hen, fordi det kunne være helt vildt. Ja, hende kender jeg, og jeg har taget hende med. Kan man det? Kan man egentlig stå på åben radio og sige sådan noget? Hey, hende vil jeg gerne have med, fordi de der, det er fedt. Jeg ved, det der dreadlocks der, det er blevet meget populært. Det fandt jeg i hvert fald ud af ned til DHB. Både Pingu, min veninde, og så en næsten ny veninde, Jeanette, som kører ved Torben Clausen. Hun havde det også. Ja. Prøv at tænke, man møder en kvinde, der kører lastbil. Lige i nabolaget. Og jeg har ikke engang hilst på hende nu. Det æder mig også for dårligt af mig. Jeg kommer åbenbart ikke der, hvor hun kører. Kom så, Kalle! Det her, det er næsten hjemme.

graver jo kraftedeme ikke hele hovedet. Hvem jeg ligger og ruder rundt med, mand. Jeg har kællinger til hver en lillefinger og hver en tonnejl, hvis jeg havde lyst til det.

0: Jeg er med at holde, hvad dansker, jeg siger bare. Yeah.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges?
2: Ja, lige præcis.
1: Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, så jeg skulle have sagt,
2: tak, hvis det havde været mig, der skulle sige det.

0: Du, Pedersen, hvad laver du? Prøver du at stoppe det der webcam op mellem brysterne, eller hvad er du gang i?
1: Jeg bliver jo helt sødt.
0: Du forhedede os. Altså, kan du bare lige se alle de andre, hvor pæne de kan sidde, altså. Selv Michelle, hun sidder stille i dag. Ja, nu siger det bare. Ja, ja, Michelle, hun er et pragteksemplar lige i dag, faktisk. Ja, ja, ja, ja, ja. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Michelle. Åh, helvede også.

brokket sig over til mig her sidst, at nu bliver jeg snart 30. Nå, men hvornår? Ja, om 2 år. Okay. Ja, de unge i dag, de har da nogle store problemer. Det kan jeg godt mærke.

Pedersen, hun skal lige bukse forover, bare lige for at vise, at de... Ja, okay. Pedersen, jeg skal nok være sød. Nej, glem det. Altså, det er jo sådan, jeg kan jo heldigvis flytte rundt på campsene. Det er sådan noget, man kan, når man er VIP og vært. Så nu har jeg lagt alle tøser op i toppen, lige bortset fra Krille. Han ligger også der. Nu ser jeg jo også altså alle tøser. Så jeg sidder jo og holder øje med jer. Michelle, stop nu!

du skal... Nej, Gigi, behave. Åh, oh, satan smukke kvinde. Nu, Gigi, jeg er nødt til at spørge dig, fordi jeg må jo gerne, jeg kan jo gøre det der. Skal vi en tur på vores udeø, du og jeg? Fordi du ved godt, jeg stiller op med hele mit band og holder en fest.

Vi kan godt gøre det. Jeg har gjort det før. Hun sad en dag og en meget, meget sen nat. Og faktisk græd på KMG. Bare for en god gammel skyld.

0: mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge?
1: Det ved jeg godt, det ved jeg godt.
0: Jeg har tænkt over det.
1: Ja, jeg har.
0: Og hvis jeg skal være helt,
1: helt ærlig,
0: så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting.
1: Giv! Jeg
0: skal bare dig med.
1: Lige præcis. Jeg

nu, vi holder lige om ikke så længe. Det hænder med Sten Næstved, hun har været på bakken hele dagen. Tak for en hyggelig aften, helt uden tabte for en gang skyld. Ja, nogen tabte. Jamen, okay, vi kan bare sige, det var Digte i aften. Digte, hun tabte. Og det var hendes trusser på vej i seng. Gubi. Nu da vi er dernede, så lad os lige blive der.

0: Gesingen, oder vi er i gang? Skal vi ikke bare lige? Vi tager en mere, det går jo rigtig godt det her. Søster Gubbi, jo. Jeg kan også se, at Pedersen, hun har fået besøg af svinet. Marsvinet. De er for dejlige. Gubbi for helvede. Hey. Yeah. Ja, hvis man da bare var et svin, så kunne man da få lov til at ligge på brysterne, hva'?
1: DJ Gubbi.
2: Kort og godt, han er et dumt svin.

er så træls, vi har så mange misser ind på chatten. Altså både Miss Bla Bla og den Miss Seven Heaven og Miss Jane. Ja, det kan være lidt andet. Jeg kan godt se, at Miss Bla Bla, hun er ikke på cam i dag. Hun sidder og gemmer sig derude, men jeg ved, hun lytter. Åh, ja. Nå, skal vi have endnu en klassiker? Det tænker jeg nu, da vi er i gang.

gamle kælling. Schmingedungen. Åh, oh, det er klassisk, det der. Nå, jeg får lyst til at ringe til nogen, så vi ringer. Vi ringer, vi ringer, vi ringer, vi ringer.

0: Det var
1: flot. Ja, morgen, Mette. Hun har igen, søgte.
0: Nå, er det dig igen?
1: Ja, det er mig igen. Jeg skulle lige høre, se mig rabat. Hvem er han, Stort Stift?
0: Nej, for så er der mere arbejde for mig.
1: Jamen, det er da mere fornøjelse, jo.
0: Jamen, det koster altså, hvad det koster.
1: Det koster, hvad det koster. Ja, ja. Nå, det må jeg lige tænke. Jeg smutter igen. Morgen.
0: Hej.

Hey Michel, challenge my honor, les gars. Og så tæller du til 10. Ja, skål, Gi! Dig må vi sgu ikke glemme. Skål, skål, skål, skål!

Hvad? Skred 4? Jeg havde sådan en sang mere til hende. Det er faktisk den samme sang, bare i en anden version. Jamen, den må hun have til gode. Så har hun da noget til gode ved Gubi. Måske det ikke er det længe siden. Ja, ja, men jeg bliver distraheret. Det er det, der er noget, der distraherer mig. Det starter med G og slutter på I. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg har gjort det skam store, men det er okay. Det er jo smut, det er skidt. Ja, jeg håber derude, folkens, at I har det rigtig, rigtig godt. Og jeg har en dejlig, dejlig fredag aften her, hvor vi nærmer os... Ja, vi nærmer os 10:15. Jeg er stadigvæk digte med. Hun holder på. Hun holder ud. Hun holder ved. Ah, det sidste glemmer vi.

Så kom jeg på, skriv med bla bla. Hvad kom du på? Nå, Cam, ja, det, ja, ja, for satan også. Hold op. Altså, de der briller der, det er bare for synens skyld, ikke? Skal være sød. Mm. Det er i hvert fald noget, jeg har hørt. Nej, nej, det er bare mine skærmbriller. Ja, ja. Hvilken skærm kigger du på nu? Er det fladskærm? Er det tv-skærm? Er det telefonskærm? Er det tabletskærm? Nå, PC-skærm? Nå. Ej, okay, det er mig. Jeg skal bare være sød. Ja. Nå, Melinda, hun siger, at jeg skulle lære at spille tysk musik. Det skal man ikke lære nordjyder. Nej. Det er sådan noget sønderjyder, de kan. Og Melinda, jeg er ked af at sige det. Ikke fordi jeg vil skuffe dig, men du bliver aldrig en del af den sønderjyder.

Men jeg vil gerne spille Party Go. Nu der er jeg ham der fra Party FM, og jeg har så fundet ud af, fordi jeg også kender Shubidua, at du skal spille som underholdning i deres pauser til Gråsten Ringrider om fredagen. Så synes jeg, når lørdagsprogrammet bliver lagt op, du skal se, hvem der så står på plakaten.

Amalinde, hun siger, at jeg er god til tysk. Men det var nok fordi, at dengang jeg var ung, der havde vi en dansk tv-station, der hed DR1 dengang. Eller bare DR. Og så havde vi tre tyske. Så fik vi tre tyske mere, og så kom TV2. Så havde vi to danskere og seks tyske. Og det er måske også fordi, at jeg har en storbror, der bor i Tyskland. Nu spørger Melinda Pink, kan jeg spørge dig om, hvor du spiller, når du er ude? Ja! Det er publikum, de gerne vil høre. Jeg har sgu ikke nogen playlister med hjemmefra. Jeg er så rutineret, jeg spiller efter, hvad publikum de vil høre. Jeg er så rutineret, jeg spiller 4 sange, og jeg spiller 4 sange, så ved jeg, hvad de vil høre resten af natten. Det er det, der skal til. Lær at læse dit publikum. You can tell the world you never was my girl. You can burn my post when I'm gone. Oh, you can okay. Friends, what a fool I've been. Om 2 måneder, så har jeg også 36 års jubilæum.

Alfa Fuego. Hemos bien full. Siger du, kan komme og spille til Havefest med mig, når der er ringledning her. Vi plejer at spille højere end pladsen, så der er fed forfest. Åh ja! Alt for god idé. Du, Alfa, hvad skal du i morgen? Det var bare lige, om vi skulle tage en tur til Klipple. Bare lige for at se, om det er noget farøl og en hest eller to. Åh nej, lastbiler, det var det, jeg mener. Lastbiler.

Men det er det, hun skriver. Du kan komme med til Byfest næste uge her. Hvor vi tit ender med at spille trappemusik. Ja, det kender jeg godt, det der. Altså, jeg plejer også ekstra nummer. Det plejer som regel at være Bogen, Anna og noget i den stil. Og måske hårdere. Ja, vi skal sgu da hjem. Vi skal da ikke videre. Men det kan jeg ikke næste uge, fordi der skal jeg hænge kæmpe Byfest op i Midtjylland. Op i Brastrup, lige syd for Silkeborg. Og sad jo telt over for 5. år i træk. Og så er der jo så om 14 dage, hvor jeg skal til ringredning, både fredag og lørdag. Åh ja! Det går jo nok alt sammen.

Nå, men nu fik jeg da i hvert fald Alfa med til klipleveren. Alfa, vi skal tillade os dig, står der. Vi skal mødes til om formanden. Vi skal ned til Kramager, jo. Hav, hav, hav. Til klipleveren. Nå, det blev godt. Hvilket minder mig om, så skal jeg have fyldt rundt på min bil. Jeg må nok hellere tage sko den. Ja, bliver det der, når man har et transportproblem, eller middelproblem. Man har så mange biler stående i indkørslen. Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal gøre den sidste. Nå, lige mig. Og så spiller Håb, henter du mig klokken 6 i morgen? Nej. Som en ord mig selv med Born to love, yeah. Som en feel it deep in my heart from start. Som en ord med Born to love, yeah. Som en ready finish. Så skriver han, det er godt tid. Jeg skal jo arbejde fra 18 til 20 i morgen på lørdag.

ja, forfesten. Ah, fuck os. Hey, jeg fik lige en idé. Hvad hvis nu jeg kører med hjem til dig og laver forfesten? Bare lige en idé.

Hey du, Alfa, jeg ved ikke lige, hvad der er sket, men jeg tror, jeg kom til at slette din bookning af forfesten. Jeg trykker vist på den. Nej. Ej, den er der stadig. Du har lige fået fri, men Så skriver digt, er det en god idé? Det ved jeg ikke. Spørgsmålet er jo så, kan Gubi spille på Alfas mixer, som jo er en denim? Eller controller hedder det jo. Prime 4, hvis jeg ikke husker mig forkert. Så skriver han, hvorfor du skriver op til pejlsinger. Ej, fordi det har jeg ikke. Det sker helt automatisk en gang imellem. Nej. Åh ja, det er fredag. Det er dejligt. Det er skønt. Vi har fredag i hvert fald i en små 23 minutter nu. Ah, 22. Ja, det er også lige meget. Hvem tæller? Ja, jeg går ikke jo. Tælle 1, tælle 2, tælle 4, 5 og 6. Vi skal have noget køber, bro.

0: Jeg synes, jeg er alt for godt, du har rim af dem. Jeg husker, jeg mener, jeg tror, jeg husker, tænker, jeg har en mere nede i kælderen, så har jeg fire. Og to af de almindelige. Og otte trådløs. Og fire af dem også har beltpack. Nej, jeg har ikke mikrofon nok, Alfa. Vi har et problem. Miss Heaven! Åh, oh, nej. Miss Syvende Heaven! Smutter for i aften. Tusind tak for i aften, Miss Heaven. Sov godt, når du kommer langs. Det er jo ikke et talkshow, nå nej.
1: Velkommen til podcasten her med Alfa og Gubi. Og i dag skal vi snakke om sådan noget rigtig noget, der er vildt fedt. Hvordan græsset det gror ud på bundemandsmarken, når han glemmer at køre lort ud på det.

Det kommer jo til at hedde Forstøv med Gubi og Alfa. Første gæst bliver dig. Skal vi have Digte med som gæst? Fuck. Velkommen til podcast nummer 663. I dag skal vi så snakke om den grusvej, der ligger ved siden af den her mark, jeg glemte at køre lort på.

Og så kan jeg godt lide, at det er de unge, der lige har, da vi havde den her snak om, hvem der var gamle og unge og sådan noget, det er de unge, der takker af nu. Det går rigtig godt. Synes du ikke, Kubi? Jo, jo. Går fint. Lige om lidt, så kommer Simba og bider mig i ben. Hey, gamle, du skal sove.

Ja, studenterføren, han skriver, at vi kan sove, når vi bliver gamle. Rigtigt. Studenterføren, nu er det ikke, fordi jeg skal disse nogen eller sådan noget. Men du er godt klar over, det er fredag, ikke? Og klokken den er kvart i 12. Altså, jeg vil sige, studenterne, de er altså gået hjem for i dag. Jeg ved ikke, hvor du ligger og kører rundt med, men det skal jeg jo selvfølgelig ikke blande mig i. Men okay. Lukker skolen ikke klokken 15.

0: Okay. Så skriver Palser Gubi TT, jeg er næst ældst, og dit der er ældst. Du er Palle. Hvad er så med Power Sound Orange? Og TT er yngre end mig. Oh fuck, det skulle jeg ikke have sagt. Bitte knægt.
1: Men hvad er der til statuer, du skulle nok sige, at du skulle sige? Men jeg havde været på, at du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis jeg havde været mig.
2: Er det nu der igen? Nej. Du er min sand, når vi ikke der. Nej.

Oh ja. Tredje ældste længst spillende DJ og længste tid med vært. Den vært, der har været længst, det er også den, der har det længste program. Fiskeshowet har heddet Fiskeshowet fra jeg startede. Jeg har faktisk en del rekorder efterhånden her på radioen. Jeg er jo også den med det frækkeste nisseshow. Det var i 2019. Fuck, det er 7 år siden. Du ved om, at vi skal lave en reproduction af det. Og ham med det længste hår, den har du ikke. Nej.

Ja, og så kan jeg godt se den der kategori med længste hår, der faldt både Krille Store og jeg udenfor jo. Ja, og Alfa. Og længste skæg, det må næsten være Korsgaard. Jeg tror ikke, Skovbys, det er så hårdt og langt. Ah, ja. Vi er 7:00 fra klokken, den siger 24, men fordi jeg har haft nogle kære udfald, så mener jeg håber, at jeg skal straffes. Så håber han har meddelt, at jeg skal tage en straftime. Spørgsmålet er jo bare, skal vi lade gå værtshus i den? Skal jeg vise, at jeg faktisk også godt kan lave værtshus? Ligesom Twisten og andre, der proklamerer med det her på radio. Lad os finde brune værtshus frem. Eller hvad siger I derude? En time med de gode gamle?

Altså, han skriver Røvbold-DJ, hvad du spiller? Du har mange titler, I know. Men jeg føler mig stadig

Men jeg kunne mærke, der var lidt stemning for, at Gubi han går all in på All Stoles. Jamen, jeg håber, jeg kan også godt spille gammel i, i Dag i Dag. Altså, der er jo gode gamle Oyo Dance fra 90'erne. Det kan jo altså også et eller andet. Det er jo også en form for røvballe. When I need not, not Joe, I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? How can you?

kørsel i et god aften. Nå ja, det hedder E45 så. Nej, jamen så lad os da se, hvor Ravbald DJ'en han kan finde frem. Lad os bare sige, vi kommer der vidt omringen. Jeg har da en idé i hvert fald. Vi tager både lidt ulandsk, vi tager lidt dansk, vi tager lidt tysk. Nå nej, det er sgu da uland. Let's do it.

Altså, jeg blev spurgt, om jeg har glemt at se. Ja, det har jeg. Jens V. har doneret 300 kroner. Tusind tak, Jens V. Jeg er lidt bagefter. Jeg tror godt, Jens V. han kan tilgive på en eller anden plan. Så har vi mistet digte. Hvad fanden går det? Vi kører! Jesper, jeg skriver, er du ikke altid lidt det? Jo, jeg har også to shots bagefter dig ned til DOB.

0: Fuck, er det med det?
1: Nej, jeg vil gerne sige tusind tak for at pisse.
2: Vi kører den ind med penis.
3: Lad os køre den ind med penis.
4: Og så når du knipper knude i Sverige, så har du aldrig tid til andet.
5: Pausen er slutkællingen, så skal der knippes.
6: Hvad er der også, at han må komme her og nære?

0: den bedste arbejdsstilling, det er ned på knæ. Så vi går ned på knæ her. Sådan, og så tager vi fat helt nede om roden.
1: Jeg vil næsten kalde ham en hyggelig ung. Det er ham, det er den gamle stodder, der sidder over hjørnet og fyrer alle de gode jokes.
2: DJ Goofy.
3: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
4: Du er en stor dreng. Store drenge, de pjekker og ser pornofilm. Okay.
5: Det er bare, du skal have det,
6: idiot.

Yes, will you all dance til, også godt? God gammel country piece, Mr. Wayne. Kæmpe hit. Jens Væg, Gi og Lucifer, de har åbenbart en kamp om, hvem der kan larme mest. Jeg synes, det er fair nok.

Aha. Jeg ved godt, hvis der sidder nogen derude og lytter nu med sådan som Palshøj og Losak og sådan, så var det jo sådan, de havde en ven i gamle dage, som var helt vild med det næste nummer. Så hvis I ikke kan tåle, gutter, så skal I nok slukke nu. Så siger jeg ikke mere, at vi skal tilbage til 1985.

Jeg så spørger, om jeg er i campus, nej. Jeg kan hoppe ind. Det er sjovt nok, fordi vi er Party FM, vi er verdens, eller ikke verdens, vi er Danmarks ældste par af netradio. Alle de andre er lukket, så der er ikke nogen, der er ældre end os. Og jeg sad lige og kiggede på nogle af de andre netradioer, som jeg også har på Discord. Der er ikke nogen, der sidder og snakker på deres kanaler. Jeg siger det bare. I er super fede. I er nogle dejlige mennesker. Vi elsker jer alle sammen.

Klager du om jeg misforsto? Så der er yndlingskvinder og mindre yndlingskvinder. Klokke? Nej. Jeg elsker alle kvinder og tøser her på Party FM. Alle, der kigger ind og kigger forbi. Gamle som nye. Unge som... Ja. Jeg havde jo på et tidspunkt et rygte her på radioen. Det har jeg også haft på de andre radioer, jeg har været. Så skal I tænke på, at jeg har lavet netradio siden 2006. Og inden der lavede jeg FM-radio. Der er en gammel rev i branchen, ikke? Jeg gør sgu ikke forskel på folk, hverken kvinder eller mænd. Og jeg har haft et ry på et tidspunkt, at jeg var kvindernes mand. Det tror jeg stadigvæk, jeg er, fordi hold nu kæft, jeg får nogle opkald fra nogle piger engang, men det sidder med nogle problemer. Gud, nu skal du høre, han har gjort sådan, og hun har gjort sådan, og den har gjort sådan, og hvorfor har den der gjort sådan? Og hvorfor siger min mor, at jeg skal gøre sådan? Buster, what you call me? You are... Jeg var lige sætte os ned og tage en slurk af vores monster. Nå nej, jeg sidder allerede, jeg kører lastbil for.

Back No More. Håber man siger så, jamen jeg skal jo ikke prale med, at jeg startede ASR som lytter, og så startede jeg som DJ på Main, både ved Jesper og ved Una. Men jeg har været DJ i snart 17 år. Ja, jeg startede jo ved Cosmo der i 06 over på MM Radio. Så lukkede vi MM Radio, og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle. Så ringede Skoke, så var jeg på Party Zone sammen med Skoke og Bøje og alle de andre tosser. Og nu er jeg her på Party FM, og her har jeg været i næsten 13 år, måske lidt mere. Vi skal have lidt dansk. Vi skal have noget, vi kan synge med på. Her er Smukke Dodo and the Dodos. Hvis det bliver her på Party FM, en dejlig lørdag morgen.

Altså prøv at tænke, hvis man skulle logge ind med mit idé for at høre Party FM, altså. Så var jeg ude. Hvorfor spiller Gubi ikke? Han kan ikke komme ind. Hvorfor kan Gubi ikke komme ind? Nej, han kan ikke komme ind. Jamen, der er noget galt med login. Ja, han kan ikke komme ind. Det er ligesom, jeg drikker heller ikke Tuborg, vel? Eller putter sjove ting i armen. Åh oh, ja, der har vi jo været. Det første, jeg har skiftet arbejde til dem, der ikke lige har fået det med. Tilbage til min gamle vognmand, som jeg også var der under coronakrisen. Så siger han, hvad så? Har du så været inde ved lægen og fået de der sprøjter der? Nej. Men du tog dem da heller ikke denne gang, vel? Nej. Skulle jeg det? Var det ikke frivilligt? Hey, jeg vil bare lige sige, alle dem, der sagde, at vi døde, hvis vi ikke gjorde det. Kæft nogle løgnere.

the Shubidua. He's got Smutahus. Klokke, kan du den?

Mr. Knax, som jo stadigvæk er blandt os. Der er jo faktisk kun ham og Lilholt tilbage af de gamle. Bamse Bundesen fra Shubidua. Johnny Madsen er væk. Ja, ja, okay, undskyld. Vi har også Steffen Brandt i TV2. Vi har også Steffen Brandt i TV2, undskyld. Kim Larsen er væk. Ja, vi har også Birte. Det har vi sgu da. Vi har sgu da Birte, for helvede. Du siger noget. Du siger noget, du siger noget, du siger noget, du siger noget, du siger noget. Du siger noget til mig, når du snakker. Vi har Birte. Selvfølgelig har vi Birte.

Se, jeg havde en lille favoritsang, dengang jeg var kæreste med jer dame. Det var faktisk den her med gode gamle Keep.

Jeg kan se på mit skema, at vi har to sange tilbage. Let's do it. Jimmy Colling i forgrunden her for City Dada.

Jeg skal lige høre, at jer, der er tilbage på chatten og sidder på cam, op med hånden. Hvor mange af jer har sagt, eller set, eller hørt, eller et eller andet, at jeg har sagt, at jeg godt kan lide sex i aften. Muset rækker hånden. Fuck. Altman skriver en mere. Jeg sidder og halvsover, også selvom Gie, hun stjæler min opmærksomhed. Hvilken opmærksomhed?

Jens V, han skrev noget til mig, og Jens V, det kan vi godt. Nu gør vi det. Jeg har et fedt mix, prøv lige at høre.

0: savne det og snakke med. Det at holde om, det har regnet og mit vinde. Drøbbet og min kind. Er vilde gøy old.
1: Oh ja.
0: Nej, jamen, skal vi ikke en tur på Køge Landevej? Eller noget i den stil? Hey, Gi, er du kommet i løbetid, eller hvad?

Altså, Gi, en gang imellem, så misforstår jeg det der, at du sender en snap, og du er i fitness. Hvorfor? Du hopper og danser, har det jo godt her. Du burde jo tabe dig. Hvis det er derfor, du går i fitness, medmindre du vil have nogle store muskler, så du kan banke vi dumme drenge. Ja, undskyld, herr patient. Jeg har lige fået tæsk af en kvinde. Af en kvinde!

Selvom det er nyere musik, Tobias Rahim og Mookie Bar, så er det stadigvæk i min verden røvballnummer. Det er noget, folk de vil høre, det er noget, de vil danse til, det er noget, de vil synge med på. Og sådan skal det være. Stor mand røver stadigvæk, selvom det var den aller første, han lavede sammen med Andreas Øjbjerg. Jeg har fået en lille ønske, og jeg håber, det er den rigtige, jeg har fundet. Vi skal tilbage til 1997. Johnny B.

Ja, ja, alt for andre mere travlt med telefonen. Altså, hvilket årstal var vi lige? Når du er lærling, nu må jeg jo lige høre, om du får

det gode gamle M&M, Without Me, med en lille smule hjælp for Tupac. Det kan et eller andet der. Vi skal på... Vi skal til Krammark. Vi skal til Krammark, og vi skal have færøl. Nå ja, okay, en at blive som. Hey, Johnny, Nana!

papa. Ina Bliesem. Hoboys Pressen. Johnny Madsen. Nana. Nej, det var ikke Lilleholdt. Det var sgu da Peter Belli. Det der, når man mister en kæreste, ikke også? Og man bare skal spille en sang, ikke? For at få hende tilbage, ikke? Kunne det være den her, eller? Jeg plejer gerne at sige, kom ikke tilbage til mig. Okay. Den tager vi, når den kommer.

spørge mig? Tør du se, Gubi er tosset, han spiser roser? Gubi, han er tosset, og han spiser roser. Kan blive både til forret, hovedret og dessert.

skriver, fordi jeg vil lave lidt sjov med dig. Igen nu? Altså, lavede vi ikke sjov nok i Djurs Sommerland her i lørdags? Super!

0: Altså, det ville da være sjovt, hvis kunne vi have lige pludselig været veganer og begyndt at spise roser, ikke? Altså, så er vi derude i ekstreme forhold. Er alle danske landbrug lukket, eller hvad sker der?
1: Ja, man ved det ikke. Vi er tæt på, ikke også?
0: Altså, jeg følger jo med på det der folkemøde over på Bornholm, og jeg kan da godt lige sige, at de røde der, de får ed og mage med ris til røven. Og sådan skal det være. I fucking not like them. Hvordan fanden kan man være så dum og så være politiker på samme tid? Jeg fatter det ikke.

Rose, hun stiller mig et spørgsmål. Burde man tage en enkelt nu, når man har fri weekend? Ja, en enkelt øl er vel okay, tænker jeg. Ja, jamen, jeg får...

Og du kender det der, når Rosen siger frivilligeren. Det har jeg jo faktisk også. Min dejlige skønne Emilia, hun er her jo ikke. Men jeg havde også en sjov weekend med sidste weekend. Røvballe kan også foregå på tysk. Nej, den rører du ikke. Det er min, den der. Rose, det er min! Du kan ikke lide den alligevel. Du må gerne prøve. Du kan ikke lide den alligevel, det ved jeg. Du kan ikke lide den der. Den er fra Ukraine, hvis jeg ikke husker meget forkert. Lad os tun! Uns tun! Etwas. 99 Luftballons hier vom Nena. Ja, ja, die Rockprinzessin aus Deutschland. Let's go! Hier auf Party FM, diesen Samstagmorgen. Mein Name ist DJ Gubi. Herzlich willkommen und guten Morgen!

Hvad er det, du mangler, Rose? Jamen, jeg skal på markedet i morgen. Du kan bare komme. Så kan du tage med på markedet, så kan du prøve dem bagefter. Skal jeg hente en af dem? Skal jeg hente en af dem? Det er fordi, altså Rose vil sige, at ja, det er fordi, jeg har nogle korsetter liggende. Som jeg egentlig har købt til en kæreste i tidens morgen, som så ikke ville have dem. Og så blev de liggende hos mig. De er fucking fede.

0: gamle danske alfabet. 10,000 lights of thunder. Altså, jeg tænker, når Rose hun holder op i bukserne, så skal man eddermame sis. Jeg får et spørgsmål, jeg faktisk ikke vil svare på. Maria, hun spørger mig, Gubbi, husker du Band Kiss?
1: Ja.

0: her back to the best friend. Oh, yeah.
1: Hey, lot of fun. Ja, dengang de var startet, der var jeg også, der kom de forbi det diskotek, jeg spillede på, der var jeg både opvarmning og eftervarmning. Hun er også sød, hende her, Anita. Ja, han også. Nu da Maria, hun nævner Kiss, skulle vi ikke? Skulle vi ikke? Det her, det er også røvballerok. Kiss! Yeah. I was made for loving you. Hey, Rose, vi kan lige nå noget mere.

0: Rose, jeg vil bare lige sige, hvis det skulle være sådan, at uheldet derude og et eller andet, og du skulle gå bort før jeg, så spiller jeg faktisk det her nummer til din begravelse. Don't take my roses away.
1: Ej, det er fandme kærligt, det der. Det er gubi, det æder med mig. Bullshit.

Se vi er kommet dertil, hvor jeg faktisk skal spille i 6 timer nu, lige over øjeblik. Så tænker, skal vi ikke bare lukke, sige tak for nu, og godnat til dem, der skal sove, og hey, fed fest til jer, der fortsætter. Jeg ved i hvert fald, jeg har en aftale i morgen med Alfa. Jeg skal til Kliplevmærken. Jeg skal ned og sparke dæk ved nogle lastbiler. Jeg skal ned på noget grabbermarked. Jeg skal se det også i Tivoli og have en fad øl eller to. Jeg skal jo køre. Og så har Alfa jo fået mig overtalt til, at jeg skal lave forfesten med ham i morgen. Fuck. Så mine damer og herrer, drenge og piger, store små, 20 tynde, lange, korte. Lige om øjeblik, så er den søde, den fantastiske, den 6 timer spillende, den lidt gamle Kubi. Borte. Tusind tak for i aften. Vi høres med på et andet godt tidspunkt. Måske på torsdag, når klokken bliver 18. Det var da en mulighed.